0: لاستم كفافي.
1: صوتو صوت صانني رزقل مندي مانتي تنام تا كاسكران تسكلي تام سديكم تشتلارين نانا كاتي نانا كامبرين كتي نانا كرين انا نا فكري داني جلو ريسك جان كونكو ريسك جان كوا ينتما تي زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينتما تي ريسك زان فا نازل فكري زان مو وطنين ma anda que fosse bem de sana code na maracanas temos zan le fit de sana de maracan tende e demrare na da fita so antaz miri zan sem zava de be
2: que ana ca fina su pa fatara con zan ele fiana ca vina zan e ma sut sa una ca fara le fina ro pieta que não vula tsuna yeno zan e
3: e sut zan le otine mtete madagascar sona na ko le sut tunga tati saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de malasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsy aiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy raka izy ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any diegona ka ny tsireara de miverina any diegona araka ny faniriny hoe te hiteta ny Madagasikara dia zotony mihitsy izany efankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: بس تمك فافي
1: على سنين مقاس قصانين جوانيا دي عندي يتير لوك ساي يتير تشونج يو سيزون تينا بروغراما ناي واتاو بسي بس دي مانامبول وابي سينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد ناي ويا نو تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسا ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي واتشانو ام ناو يتير دي ساني ميني كيس dia melalui syam nurji, dia rupanya saya dia mana buat apa pang, saya tu nak tahu ni awak.
2: Ah, am so fifu nak sana, dia saya awak nak tunggu kat sana, fadil mana sana, kau sendai mandin, awak nak tunggu kat sana, tahu mana sih, cuma cakap cakap nak sana, saya cuma fuk, saya cuma ni, awak saya mana sih, makan pang fuk naya, dia mana itu nan malah kasih dia sahaja, mana buat sana kurang ramai tu lah, dia saya ni bayi tayar naya. Ingat ni, bawa usisan atau lu fakar ye sa, usalama tahu lu usisalama sesatu.
3: Fafa kayaan lu bawa apa kamu jecik, panut cik, mila fi bepan antan cik, hok cik i bepak. Ira piva, ira fi derana fon dia nai fana telia nai ratsma dia ni ranso tul sorem fa ira tiam ni ra. To cucu to fa cik ingat zoi fana mam Sony. Msona firi neti kesa tita falata kalala tiki.
4: Kwa kwa mwaka damu sana ndiye nambia na kwa. Semba anketi ya nwafa. Kiwa ruta na mba anju natoza mba kwa namba wani tuka chanko. Ni mamashi na vata kena mbati manzaka mudi. Mandiyote mtafona isa nandu. Mbitele mwuzani ya rafili. Macam macam rombeng full mudi di simbas kelamin bah insa rana top meter warna terlebih kita tan solehan tentang fit fit kelsia su tumbar tu kelbar tuan rani kelambul dengan saya tu ni mi fava ke zonnya so tom so ni mana kencian mana mana
0: shorta tumbuk la shorta tumbuk fava.